0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini ingkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Michael Neymar dijangka terlepas aksi permukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang duit aku

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baru saja menghiburkan saudara lagu bertajuk Kalau Jodoh Tak Kemana. Paduan suara Kartina Dahari bersama dengan Sugiman Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, hari Minggu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Izzat Sofi yang telah menemani saudara menerusi segmen Wirama Hujung Minggu seawal 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, saya ada pantun bersempena dengan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Begini, dengar pantunnya. Kain songket tenunan indah dipakai megah pahlawan sasa. Guna RTM Klik, tentulah mudah menonton bola bila-bila masa sahaja. Kini bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Menyambung tugasan Wirama Hujung Minggu selama 6 jam berikutnya dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga pukul 6 petang nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat padu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, tepat pada pukul 12.18 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.21 tengah hari dan Kuching, Sarawak 12.43 tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi akan bermula rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama saya ketika ini, Cik Kana, jurucakap Herbal Fame. Hai, apa khabar Cik Kana?
1: Sihat, selamat tengah hari.
0: Dah makan ke belum?
1: Belum lagi.
0: Baiklah, hari ini Cik Kana akan berkongsi tentang tilam Herbal Fame. Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ khas untuk semua pendengar pada hari ini. Jadi sebelum Kana teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, sebelum Kana berkongsi promosi yang dibawakan hari ini, izin Kana berkongsi sedikit tentang syarikat Herbal Fame. Syarikat Herbal Fame telah beroperasi lebih 32 tahun dalam perbuatan, dalam bidang perbuatan tilam, dan merupakan antara pengeluaran tilam rawatan tradisional yang dikenali ramai di Malaysia. Pengalaman yang panjang inilah yang membolehkan kami menghasilkan pelbagai jenis tilam mengikut keperluan pelanggan, sama ada untuk golongan muda, warga emas, mereka yang mengalami masalah belakang maupun mereka yang hanya mencari tilam yang selesa pada harga berpatutan. Baik, cuba lihat keadaan tilam yang digunakan di rumah. Adakah tilam tersebut sudah berusia lebih 8 tahun? Tilam sudah mula mendak atau setiap pagi bangun tidur badan rasa terasa lunguh dan tidak selesa. Ramai yang tidak sedar kita menggunakan tilam hampir 1/3 daripada kehidupan kita. Itulah sebabnya pemilihan tilam yang sesuai sangat penting untuk keselesaan dan kesihatan badan. Jadi ramai mula call Kana tanya bila lagi Herbal Fame HQ nak buat promosi harga bajet siap percuma tilam bujang. Kami faham ya. Sebab ramai yang menunggu kerana pelanggan tahu walaupun Herbal Fame HQ menawarkan harga bajet, kualiti tilam kami tetap mantap dan tidak pernah dikompromi. Sebab itulah promosi seperti jarang diadakan. Atas permintaan ramai, hari ini Kana bawakan promosi istimewa beli tilam bersaiz queen percuma tilam bujang, ataupun boleh pilih hadiah percuma sama ada tilam bujang ataupun cadar 6 dalam 1 bersama dengan 2 unit bantal. Untuk segmen pertama ni, Kana ingin memperkenalkan produk baru keluaran Herbal Fame HQ, iaitu tilam Saha Hybrid. Yang ini menggunakan foam berkualiti tinggi tanpa spring. Ia memberi sokongan yang baik kepada badan dan ramai pelanggan menyukainya kerana mempunyai permukaan yang lebih stabil ketika tidur. Jadi kita terus dengan promosi pertama, iaitu package pertama tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399. Ada tilam lama, boleh try in dengan kita, tolak satu dan boleh beli satu. Diskaun lagi buat tempahan hari ini, dapat diskaun tambahan lagi, potongan RM300. Jadi harga dari RM1,399, tempah hari ini hanya perlu bayar RM799. Dan untuk tempahan hari ini sahaja percuma satu unit tilam bujang 4 inci je. Berdengar sekalian, beli tilam bersaiz queen dan dapat satu lagi tilam bujang secara percuma. Sama ada tak nak tilam bujang, nak pilih hadiah percuma lain, boleh ambil pakej kedua, iaitu tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Setiap tolak tilam lama dan terlepas diskaun, hanya perlu bayar RM799 untuk pakej kedua.
0: Baik.
1: Kalau dapatkan tilam 2 unit, bantal 2 unit dan juga satu set cadar 6 dalam 1 secara percuma. Pakej pertama percuma tilam bujang, pakej kedua 2 unit bantal dan juga satu set cadar 6 dalam 1 dalam bayaran RM799. Pengantaran percuma dan bayaran COD untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kita rehat dulu, jangan ke mana-mana, terus bersama kami kerana akan kembali selepas ini.
0: Baiklah saudara, kita berehat seketika, kita berhibur dahulu dengan lagu Inang, lagu nyanyian Anwar Zain bersama dengan Elina, lagu bertajuk Kain Pelikat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat padu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, 12.18 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Labuan, 12.21 minit tengah hari dan Kuching, Sarawak, 12.43 minit tengah hari. Seterusnya, Johor Bahru, Johor, 1.07 minit tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan, Pahang, 1.10 minit tengah hari, Kota Bharu, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka, 1.14 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan, 1.15 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 1.16 minit tengah hari, Ipoh Perak, 1.19 minit tengah hari, Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
1: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
0: Terus menggamit kenangan dalam Wirama Hujung Minggu. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus ke pusat berita untuk mengikuti utama 1 tengah hari. Selepas itu, saudara akan hiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan selama 1 jam tanpa henti menerusi segmen Sepanjang Jalan Kenangan. Sebelum kembali kepada saya pada pukul 2 petang dalam segmen Wirama Hujung Minggu, menerusi lagu irama Pok Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat padu zuhur bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor adalah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.
2: Tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat mereka semangat-semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
10: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
11: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
12: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Macmillan Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kenalan Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronado City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Sebentar nanti, azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, kita teruskan Pesona Klasik yang kita punya idola yang kedua. Petang ini kita mengimbau perjalanan seni seorang figura yang cukup sinonim dengan era kegemilangan muzik tanah air, iaitu Uji Rashid. Nama sebenarnya ialah Fauziah bin Harun al-Rashid. Beliau dilahirkan pada 1 September 1953 di Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah. Membesar di Bandar Seri Begawan Brunei, Uji Rashid mula menunjukkan minat terhadap seni sejak usia muda sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur pada penghujung tahun 1960-an untuk mengejar impian dalam dunia hiburan. Ramai yang kita tidak tahu perjalanan beliau dalam bidang seni bermula selepas menyertai uji bakat nyanyian bersama seorang rakan. Bakatnya berjaya menarik perhatian komposer terkenal pada ketika itu, Dato' Ahmad Nawab, yang kemudiannya membuka jalan kepada kerjanya seninya pada tahun 1970-an. Menjadi era kebangkitan Uji Rashid. Selain bergelar penyanyi, beliau juga menyelah sebagai pelakon filem. Antara filem yang menaikkan namanya ialah Permintaan Terakhir, Jiwa Remaja Menanti Hari Esok dan Dendang Perantau. Kejelitaan dan bakat lakonannya menjadikan beliau antara bintang wanita paling popular pada era tersebut. Namun, nama Uji Rashid lebih harum menerusi dunia nyanyian. Apabila menyebut Uji Rashid, sudah tentu kita tidak dapat memisahkan beliau dengan pasangan duetnya, iaitu Allahyarham Datuk Hir Amir. Gandingan mereka menjadi fenomena pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Lagu duet mereka antaranya Asmara Bergelora muncul sebagai antara satu lagu yang paling laris pada tahun 1977. Dan selain itu, pasangan ini turut menghasilkan lagu-lagu Malas Segar seperti Antara Matamu dan Mataku, Menunggu Nasi Minyak, Tanda Kasih dan tentunya Seloka Hari Raya yang masih berkumandang setiap kali Aidilfitri menjelma. Satu fakta menarik mengenai Uji Rashid ialah beliau sering digelar sebagai First Lady of Song dari Sabah kerjayanya membuka laluan kepada ramai penyanyi wanita Sabah yang muncul selepasnya. Penyanyi Marsha Milan sendiri pernah menyifatkan Uji Rashid sebagai perintis dan inspirasi kepada anak-anak seni wanita Sabah. Ayuh kita sama-sama mengimbau kenangan bersama-sama dengan Uji Rashid, lagu Semakin Hari Semakin Sayang. Komposernya Ahmad Nawab dan penulis liriknya Datuk Chari Selamat, dan diikuti dengan lagu Kasih Kali Terakhir Ku Melihat Wajahmu. Komposernya juga daripada Datuk Ahmad Nawab dan Uji Rashid sendiri menulis lirik lagu tersebut. Dan lagu seterusnya Antara Matamu dan Mataku. Ayo kita dengarkan.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Kami pilih artis, saudara pilih lagu, menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Untuk artis ketiga, kita mulakan dengan kumpulan Utopia, merupakan antara kumpulan rock Melayu yang cukup popular pada era awal 90-an. Nama Utopia mula menjadi sebutan selepas kejayaan lagu-lagu seperti Misali Cintaku. Di sini pasti dan terutama sekali Maya Percintaan yang hingga kini hari ini masih kerap diputarkan di stesen radio nostalgia. Vokalisnya utamanya Muhammad Safi Safjan ataupun yang lebih dikenali sebagai Afi Utopia. Sebelum menyertai Utopia, beliau pernah bersama dengan kumpulan fotografi namun meninggalkan kumpulan tersebut kerana merasakan halua hadan haluan muzik dan imej mereka tidak sehaluan. Pada awal penubuhannya, kumpulan ini hampir menggunakan nama Kekatu sebelum ditukar kepada Utopia atas cadangan pihak produksi. Nama Utopia membawa maksud mencari kesempurnaan. Album pertama mereka diterbitkan pada penghujung tahun 1989 dan berjaya mencapai jualan sekitar 50,000 unit sekaligus menjayakan mereka menerima anugerah Gold Disc. Pada tahun 1991, album kedua diterbitkan di Singapura dan memperkenalkan lagu Maya Percintaan yang menjadi lagu yang paling ikonik kumpulan tersebut. Baiklah, saudara, kita dengarkan lagu kumpulan. Baiklah, saudara, kita dengarkan lagu Mahligai Cintaku dan Maya Percintaan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Disampaikan waktu solat padu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.44 minit petang, dan wilayah Persekutuan Labuan, 3.47 minit petang tadi. Seterusnya, Kuching, Sarawak, 4.08 minit petang, Johor Bahru, Johor, 4.33 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang, 4.36 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka, 4.39 minit petang, Kota Bharu, Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan, 4.40 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.42 minit petang, Ipoh Perak, 4.45 minit petang, Josh Tan Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 4.47 minit petang. Selamat menunaikan salat padu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik. Sepanjang jalan kenangan,
1: irama tanpa henti bersama-sama Nonaku Aziza.
0: Sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan pilihan Menggamit Kenangan. Kiriman seterusnya daripada Korun, dari Tuaran Sabah. Lagu yang diminta daripada Mamat Aziz. Lagu bertajuk Janjiku Padamu. Lagu ini untuk hiburan petang hujung minggu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan turut mengirim permintaan daripada Induk Maimun dari Sungai Udang, Melaka. Induk Maimun memilih lagu suara, lagu nyanyian Muhaini Suratman. Lagu ini buat pendengar kerabat Radio Klasik, khas buat Kak Sheila Barudin. Ayo kita dengarkan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merendah Zaman. Baiklah, kita teruskan lagi permintaan pilihan pendengar. Baiklah, saya tunaikan permintaan daripada Cik Azizan yang sedang melukis katanya. Baiklah, saya tunaikan permintaan lagu Perjalanan Hidup Datuk Ramli Sarip, permintaan Cik Azizan yang sedang melukis tu.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan.
2: Aduh, sofa ni dah lah kotor. Habislah nak ada tumpahkan susu. Macam manalah nak buat ni? Dah lah bau hapak dah ni satu rumah. Kejaplah. Nak cari dekat laman sosial ni. Oh, Bro Cuci 96. Nombor telefonnya 0139449312. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Bro Cuci 96.
3: Betul kak.
2: Bro Cuci 96, namanya apa?
3: Okay, nama saya Nurul Hadi bin Syahrudin.
2: Panggil Bro Cuci ke Cik Hadi ni?
3: Betul, panggil Bro Cuci 96.
2: Panggil Bro Cuci 96 je? Okay, Bro Cuci 96. Mungkin boleh kongsikan antara package yang dilakukan oleh Bro Cuci 96 ni. Ini, dekat atas sofa rumah Saleha ni, ada tumpuk-tumpuk tumpahan susu. Macam mana nak hilangkan? Mungkin Bro Cuci boleh selesaikan?
3: Betul, boleh. Saya ada buat survey dalam, survey cuci lah. Cuci sofa, tilam, kapet ofis dan kapet masjid.
2: Harganya macam mana pula?
3: Harga dalam, harga sofa satu seater RM28. Tilam queen RM90. Tilam king RM60. Single RM60.
2: Maaf, kalau tilam tadi berapa?
3: Tilam king RM90. Tilam queen RM80. Single RM60. Kalau carpet kepada saiz lah, satu square feet RM1.20.
2: Oh, RM1.20 untuk satu square feet?
3: Betul.
2: Jadi kalau macam Saleha tak tahu ni berapa square feet lah rumah Saleha punya karpet ni, adakah Bro Cuci boleh tolong kirakan nanti?
3: Sebelum saya buat kerja tu, saya akan kira lah berapa square feet semua. Lepas tu saya akan bagi harga terus lah.
2: Jadi sebelum Bro Cuci mulakan tugasan ataupun perkhidmatan tu, Bro Cuci akan maklum terlebih dahulu lah harganya. Sebabnya Saleha takut lah, takut terlebih bajet.
3: Oh tak apa kak, dan bajet kita boleh, tak ada hal yang boleh bincang lah.
2: Jadi kalau makin banyak Saleha nak cuci ni, nampaknya kalau Bro Cuci kata boleh adjust harga, banyaklah Saleha nak cuci ni. Karpet, sofa, tilam, bilik ada 3. Banyaklah ni.
3: Boleh, tu tak ada masalah.
2: Macam mana pula dengan harga pengangkutan untuk Bro Cuci datang ke rumah Saleha ni?
3: Dalam pengangkutan tu, saya tak ada buat penghantaran. Saya akan pergi rumah customer lah, tengok pada jarak, berapa jarak customer. Saya akan cadang COD lah. Kalau area KL semua free lah COD.
2: Wow, dan semua Kuala Lumpur ni free?
3: Free.
2: Jadi harga yang dinyatakan tadi adalah termasuk dengan kos pengangkutan, betul?
3: Betul.
2: Cik Adi ni sebenarnya base-nya di mana?
3: Saya buat survey ni dekat, pergi rumah ke rumah, rumah customer. Saya duduk Batu Cave.
2: Mungkin boleh kongsikan operasinya macam mana? Waktu operasi.
3: Saya start memang setiap hari boleh lah pergi rumah customer. Waktunya dari pukul 8 pagi sampai pukul 7 malam.
2: Keunikan dibawakan oleh Bro Cuci 96 berbanding dengan orang lain kan, ataupun membuat perkhidmatan cuci-cuci ni?
3: Saya akan cuci tilam tu sampai bersih lah kak. Kalau customer tak puas hati, saya akan datang balik, repeat balik.
2: Memandangkan sekarang ni cuaca tak menentu nak angkut, jadi Bro Cuci boleh menyelesaikan masalah itu eh?
3: Betul. Saya sendiri akan buat lah.
2: Mungkin Bro Cuci boleh kongsikan cabaran dalam melakukan perkhidmatan cuci ni?
3: Cabaran dia boleh buat semua lah.
2: Bro Cuci boleh kongsikan nombor telefon untuk pendengar Radio Klasik nak dapatkan perkhidmatan cuci oleh Bro Cuci 96 ni?
3: Okay, nombor telefon saya 0139449312.
2: Boleh ulang?
3: Untuk media sosial, Bro Cuci 96. TikTok.
2: Di TikTok, Bro Cuci 96.
3: Betul.
2: Bro Cici, mungkin boleh kongsikan promosi yang cukup hebat untuk pendengar Radio Klasik yang nak gunakan perkhidmatan Bro Cici. Tambah-tambah lagi musim sekarang ni, cuaca tidak menentu, nak cuci karpet susah, nak cuci sofa susah. Jadi silakan Bro Cici.
3: Okey, sekarang saya ada buat promosi untuk cuci sofa, tilam, karpet dan karpet office. Untuk sofa, satu seater RM28. Untuk tilam king, RM90. Queen, RM80. Single, RM60.
2: Baik, untuk dapatkan maklumat lanjut, mungkin boleh kongsikan semula nombor telefonnya untuk pelanggan nak dapatkan perkhidmatan cuci daripada Bro Cuci.
3: Okey, 013-944-9312.
2: Sekali lagi kepada saudara yang nak dapatkan perkhidmatan cuci-cuci segala tilam, karpet ataupun sofa di rumah saudara, boleh hubungi 013-944-9312 atau boleh sama-sama ikuti di TikTok Bro Cuci 96. Terima kasih Cik Adi.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
4: Saudara kongsi, kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
5: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan daripada Kak Yah Bandel di Jitra Kedah. Katanya nak dengarkan lagu Hatiku, Hatiku Jua, nyanyian Rashidah Baharudin. Dan saya tunaikan permintaan daripada Sani HS601, Kampung Tabuan, Lot Kuching, Sarawak. Dikata kalau boleh nak inginkan nak dengarkan lagu daripada Datuk DJ Diff, lagu yang bertajuk Ku Tak Ingin Menangis Lagi, khas buat kawan-kawan yang berada di mana saja. Kata Cik Sani HS601.
3: Pilih masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 6.46 minit petang, hampir pukul 7 malam. Jadi sempat lagi untuk saya tunaikan permintaan daripada pendengar Radio Klasik yang setia. Baiklah, saya terima permintaan Cik Muharim Samsuri dari Kuala Lumpur. Katanya nak dengarkan lagu Kasih Sayang Suami Isteri, nyanyian A. Ramli bersama Maria Bacho. Khas buat isteri tercinta yang bernama Maridehah Mokhtar. Katanya, terima kasih sudi menjadi teman hidup abang dan menjadi ibu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, kata Muharim Samsuri. Dan juga saya tunaikan permintaan Puan Intan. Katanya nak dengarkan lagu Penghujung Rindu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Pilihan menggami kenangan sampai ke penghujungnya. Jadi saya tunaikan permintaan Ruminah binti Haji Roslan yang berada di Kampung Parit Kudus, Pontian, Johor. Katanya sambil-sambil nak ngombe kopi tu, dengarkan lagu Bunga Mawar Tanda Perpisahan, nyanyian Jamilul Hayat yang juga adik kepada Datuk Jamal Abdillah.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
2: Simfoni Hujung Minggu.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang dah pukul 7.12 minit malam. Baiklah saudara, akan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya pada pukul 7.25 minit malam nanti.

0: menjawab bukan bermain-main. Bahkan untuk menegaskan bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Dialah yang menciptanya dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik. Radio Klasik di Ipoh 88.3.

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi moden, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Bayangkan sejumlah berita aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk pelaburan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertabuh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
3: Saya telah

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: bersama Melodi Antarabangsa di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kerana terus setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya waktu sekarang dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, kita dengarkan tiga buah lagu Inggeris, iaitu lagu Stairway to Heaven Led Zeppelin, diikuti lagu Will You Still Love Me Tomorrow Sheryl, dan Free Me Uriah Heep, hanya di Melodi Antarabangsa.

0: Melodi Antara Bangsa.
1: Melodi Antarabangsa. Berlalu sebentar tadi lagu Will You Still Love Me Tomorrow. Satu pertanyaan daripada kumpulan Sherelle. Jadi lagu ini dirakamkan oleh kumpulan gadis di Amerika yang semuanya berkulit hitam pada tahun 1960 dan menjadi lagu pertama yang nombor satu di Billboard Hot 100 di Amerika Syarikat. Baiklah, kita teruskan dengan lagu Free Me daripada kumpulan Uriah Heep.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang, bumi datang.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: Saya, Syabu Anwar bin Azmi dari Majlis Penularan Kolim Kedah sangat berpuas hati dan terhibur dengan Radio Klasik. Dari dulu-dulu lagi sampai bila-bila. Jangan lupa, no, 94.9.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Di antara pelajaran ataupun intipati daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, jaminan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Taala terhadap semua hamba-hambanya yang bertakwa di dunia. Yang kedua, kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan ajaran Islam sekalipun orang kafir menentangnya. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 36. Kaum musyrik mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hentikanlah wahai Muhammad untuk menghina sembahan kami, atau kami mohonkan kepada Tuhan kami agar dia menjadikanmu gila." Maka ayat ini menegaskan bahawa hanya Allah semata-mata yang dapat melindungi hamba-hambanya. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita peroleh kebaikan dalam kehidupan di atas muka bumi ini dengan redha Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. #PenyaranJakim. Radio Klasik
2: menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan ECAR mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.